0: The Rose Bette Midler får en nylig rolig start på dagen, og enda bedre blir den med en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen unnskyldninger for å slippe militæret. Plass nummer 10.
2: Jeg klær ikke grønt, ja, altså. Særlig olivengrønt.
1: Grønn er ikke din farge, ja. Okay. Plass nummer 9.
2: Jeg er broren til prinsessen på erten.
1: Ja.
2: Altså, da, du tåler jo ikke at det er noe... Du skal like godt.
1: Oh, jeg skal, ja, for at ja, den erten ja, ja. Var... Da, ja, jeg skjønner fra eventyret der, altså. Unnskyldninger for å slippe militæret. Plass nummer 8.
2: Du, det passer dårlig, altså. Jeg er B-menneske, ja.
1: Du er B-menneske,
2: ja. Er du ikke veldig tidlig opp jo, på sånne militære, da?
1: Jo, det er jo det, da. Ja. Plass nummer 7, da.
2: Jeg sliter med messingblås. Det er jo trompet ja. Messing.
1: Tår du ikke det, nei. Plass med 6 da.
2: Jeg har lakenskrekk.
1: Lakenskrekk?
2: Jeg har lakenstrekkskrekk.
1: Åja, for
2: oss. Det er enda verre. Altså, en ting er lakenskrekk
1: ja.
2: Har du lakenstrekkskrekk?
1: Ja.
2: Ja, det er noe av det verste det, du kan ha.
1: Da kan ikke være militære da.
2: Nei,
1: nei, jeg skjønner jo det. Plass nummer 5 da.
2: Onkeren min er Terje Rød Larsen. Ja. Ja, da slipper du i hvert fall ikke inn.
1: Nei, nei, du gjør ikke det da. Plass nummer 4.
2: Jeg gleder meg skikkelig til å komme ut og skyte vilt og drepe og stikke med kniv og machete og gønne på, altså ja. Bare ut, mæle ned for fotet.
1: Ja, ja.
2: Dette, ja det blir, altså, han tar vi.
1: Ja, du kommer nok dessverre ikke inn i militæret, ja. Nei, du gjør nok ikke det. Plass nummer 3.
2: Hva? Får jeg ikke et rom?
1: Plass nummer 2.
2: Jeg drakk noe sted hvis ikke det er morgenlevering.
1: Nei.
2: Må jo ha frokost på sengen.
1: Ja, skjønner du det. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Unnskyldninger for å slippe militæret. Her er plass nummer 1.
2: Skulle gjerne vært der, ja, altså. Men jeg har nylig fått påvist allergi mot krutt og skog og mark og krig og fred og sånn,
1: ja. Ja, du har det,
2: ja.
1: Ja. Ja, nei, da kan du ikke...
2: Ellers skal jeg gjerne ha dratt, altså.
1: Ja, skjønner den, altså. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen unnskyldninger for å slippe militæret. God morgen. Og en hilsen til alle menn og kvinner der ute i kongens klær.

0: The One, Robbie Williams på Radio Norge. Håper du har en bedre start på dagen enn Kim.
1: Vet du hva, i dag tidlig så hadde jeg en sånn dårlig start på dagen.
2: Åh.
1: Jeg steller meg på badet, skal til å pusse tenner. Jeg har elektrisk sammørste, starter den, så bare så er den tom for strøm. Ja. Og det er så dritt å pusse tenner med en elektrisk sammørste uten strøm. Ja, det funker ikke det, i hele tatt.
2: Men du må liksom bare gjøre fortsette, og så det er veldig klønte.
1: Ja, og så prøver man å trykke den inn, får du den litt lille. Og så, nei, i dag har jeg pusset tenner altså uten strøm på den børsta.
2: Men husker du da, lader du den da med en gang, eller finner du ikke laderen, står den permanent på et sted?
1: Helt ærlig, jeg fant ikke laderen.
2: nei, men i all verdens land, Kim.
1: Men jeg kan forklare hvorfor, fordi at jeg har to bad, og badet nede, der er på en måte laderen til den elektriske tannbørsten, men jeg bruker jo badet oppe for å ikke forstyrre de nede når jeg står opp tidlig, ikke sant?
2: Ja, hvorfor er laderen...
1: Det er fordi vi har en lader til to tannbørster.
2: Ja,
1: for jeg kjøpte
2: svar,
1: sånn duopakk.
2: Duopakk, ja. Ja, men du kan kjøpe en lader utenom.
1: Ja, man kan
3: men den virker da? Nå, altså, hvis du bare setter strøm på den da, da får du lednings...
2: Nei, det gjør du ikke. Nei, det går ikke.
1: At jeg kan pusse med den inn i laderen.
3: Ja, men det gjør jo jeg med barbermaskin.
2: Ja, men det er ikke barber...
1: Jeg kan ikke holde ikke den lille løse samme... platen under mens jeg pusser.
3: Åja, det er sånn du setter den opp på,
1: ja.
2: Ja, så det sånn, står med sånn lader. Eller sånn, jeg hadde sånn glass, altså i ordentlig glass da.
1: Ja, ja.
2: Så skal du sette den opp i det glasset, og så skal du da ta den rundt da.
1: Ja. Men er ikke det glasset litt pes når du liksom setter fra deg? For det, du skyller jo tannbørsten, men du vil alltid komme litt sånn...
2: Ja, den må du vaske relativt ofte.
1: Ja, fysøren.
2: Ja, for det
1: snerket
2: der. Nei, det er ikke
1: det. Det er utrolig ekkelt. Og det som det ekleste med elektrisk sammørste er det der lille hakket du skrur på børsten inni der.
2: Ja.
1: Å, herregud, så ekkelt.
2: Jeg har gått, vet du, for å være helt ærlig, jeg holdt på med det en stund og kjøpte litt forskjellige modeller, sånn topp 9600 eller 3. Altså det var sånn der jeg bare gitt opp. Jeg gidder ikke mer.
1: Er det sant?
2: Ja, vanlig tannbørste.
1: Kan jeg få en av de der til 9000? Jeg kan kjøpe en ny.
2: Nei, det var modellen 9000. Ja, men det var ikke langt unna halvparten av det da. Dette er Radio Norge. Puss, så får du en suss. God morgen.

0: Your Song, Elton John på Radio Norge. Og tiden kommet for å gjette litt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem skuffet over Kim? Hvem skuffet over Kim?
3: Ja, det jeg.
4: Jeg så skuffet over Kim. Kim Hankyul.
2: Hankyul?
4: Ja, altså jeg var på Munch-museet, og så viste det seg at Kim Hankyul fra Korea har en sånn der gjesteforestilling, eller utstilling. Utstilling, jeg tror jeg er ikke så bevandret på museet. Men det var en slags forestilling, for du kommer inn i et rom, og så er det en installasjon hvor det ser ut som sånne droner som henger fra taket, og så er det visst nok lyder fra havet, og den stemmer sånn, the world is ending. Og det var det. Altså jeg tenkte sånn, når jeg skal på museum og en eller annen Kim har utstilling, så må det bli bra. Men jeg ble skikkelig skuffet. Altså, det er det mest revva jeg har sett. Jeg skal aldri se meg. Kim Hankyul igjen.
2: Nei, det skjønner jo godt da, men det er jo bare tull selvfølgelig. Dette her Kim Lydman som er ute, han driver og påstår at han har så innmari peiling på kaffe, og gjør sånn som jeg kverner og maler og holder på. Og så var vi ute på tur da, og så spiser vi middag. Liten gjeng, og da skal han ha kaffe, og da blir det cappuccino etter klokken 6.
4: Det er lov.
2: Nei, det er ikke lov etter klokken 12 engang.
4: Det er lov.
2: Nei, så da, du kan ikke skryte.
4: Nei. Hvis man har lyst på det, så skal man få lov.
2: Hvis du er kaffedud, så skal man ikke drikke melkedrikke.
4: Han er lydmann, han har en helt annen døgnrytme enn deg.
3: Ja, nei, det stemmer ikke i det hele tatt. Jeg er skuffet over Kim. Jeg er skuffet over min kollega Kim Johanne Dahl.
4: Hæ?
3: Som jeg har fått. Ja, det, og dette vet du også, for jeg fikk beskjed her før helgen at jeg ser ut som en gammel tasseladd, for jeg har jo ikke barbert meg på
2: nei,
3: året da.
2: Nei, hva har skjedd der?
3: Ja, så sier Kim, ja, men det skulle hun ordne med en eller annen som skulle ta og fikse skjegget. Nei, har du gjort det, ja? Se hvordan jeg ser ut. Jeg ser ut som en lassaron. Jeg er skuffet over Kim.
2: Ja, ja. Tor André, hva tenker du om dette? Hvem er det som er skuffet over Kim av oss her?
5: Det er to stykker som virker mest sannsynlig. Det er enten deg, eller så er det Geir.
2: Ja. Hvem skal du gå for da? Det blir stille her.
3: Ja, tenker.
2: Noterer du?
4: Jeg har skjema.
5: Jeg går for deg.
2: Du går for meg. Du gjør det, men det er ikke riktig. Vi klarte å bløffe deg.
4: Ja, for magefølelsen din var litt feil dag. Det er jeg som snakker sant. Det er jeg som har vært på Munch-museet og sett verdens dårligste utstilling av Kim Hankyul.
3: Var ikke du sånn veldig glad i å gå på utstillinger generelt?
4: Nei, men du til og med, du hadde dævet det der altså.
3: Det sier jeg.
4: Ja. Resten av Munch var nydelig da.
3: Men hva skjer med skjegget mitt da?
2: Ja, det tar vi en egen prat om, føler jeg.
4: Det må du nesten ta ansvar for selv, det skjegget ditt.
2: Tor André, du må ha en fin dag videre. Du får Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og du skal få et fint verktøy sett fra Virt, og så er det bare å ha god arbeidslyst og snekker i vei med utelunch i dag, skjønner jeg.
5: Prøv på det, vet du.
2: Ha det godt, da.
3: Det er pikk at du går rett i snekkebuksa. Det er suverent.

0: Nydelig spretten start på dagen med Fame, Irene Cara her på Radio Norge, og enda bedre blir denne morgenen når vi får en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du togpendler, plass nummer 10.
2: Du har enda ikke kommet tidsnok på jobben.
1: Nei, det gjør du ikke det. Plass nummer 9.
2: Sjefen vurderer å kjøpe firmabil til deg.
1: Da har du togpendler, plass nummer 8.
2: Du har verdens beste immunforsvar.
1: Ja.
2: Du står jo midt i klynga med folk som hoster og nyser og fiser.
3: Ja,
2: og,
3: altså,
1: ja, ja.
2: Du tåler jo mye.
1: Plass nummer 7.
2: Du går av på feil stasjon.
3: Hvorfor gjør du det?
2: Ja, du har jo svima, vet du.
1: Ja, oh, ja, for det er så mye folk på toget.
3: Ja, du våkner opp på Eidsvoll.
1: Plass nummer 6.
2: Signalfeil er en stor del av ordforrådet ditt.
1: Ja, det er det jo da. Plass nummer 5.
2: Ungene dine har ikke spist middag på mange år. For du
3: kommer ikke hjem.
1: Plass nummer 4.
2: Du begynner egentlig å trives litt på perrongen.
1: Ja da.
3: Ja, der står du mye da.
1: Jeg tegner på at du er togpendler. Plass nummer 3.
2: Du har tunnelsyn. Det er litt dårlig da.
1: Det måtte liksom med da. Plass nummer 2.
2: Du er kommunist, men vurderer å stemme FRP, for dem skal visst få orden på dette, sier dem.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du er togpendler. Plass nummer 1 er...
2: Du kjører mer buss enn tog!
3: Hei! Buss for tog.
2: Ja.
3: Buss for tog. Buss for tog her borte.
1: Ja, ja.
2: Du har vel egentlig aldri kjørt tog?
1: Nei, ja. Du har vel sånn der. Dette var topp 10-listen, tegn på at du er togpendler. Dette er Radio Norge. God tur med toget, hvis det går da.

0: Losing My Religion, R.E.M. på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og tiden har kommet for...
1: 10% av befolkningen spiser skallet på kiwi.
2: What?
3: Ja.
2: Nei og nei.
1: Jo, det sant. Jeg fikk helt sjokk.
2: 10%?
1: Ja, jeg har sett mange. Det hender at jeg ser, det en på jobben her, Arne Martin, han sånn, du må spise skallet, der vitaminet sitter sånn. Men jeg tenker ja. At han bare kødder.
2: Ja, ja, ja.
1: Men det jo åpenbart mange som gjør det da. Det jo 1 av 10 ja, spiser skallet på kiwien. Og det jo, hvis du tenker over kiviskall, det jo, det sånn hårette, du vil ikke ha det i munnen.
2: Ja, nei, det jo sånn, hvis du tar tunga opp på overleppet nå, så har du sånn, litt sånn pels på.
1: Ja, ja.
2: Det jo frukt med pels.
1: Ja, det jo det fersken pels. For eksempel, ja. Du kan jo spise, men det mykere kiwien litt sånn grovere.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er sånn ulgenser, liksom.
3: Ja, det blir det.
2: Ja, men spiser du kiwi i utgangspunktet, og da deler man i to, og så tar du en hulværen ut med skje, ikke sant? Ja, den klassiske der.
1: Jeg spiser en del kiwi, faktisk.
2: Ja.
1: Jeg liker de gule.
2: Gjør det, ja. De litt mer sjeldne.
1: Ja, de veldig, veldig gode. Men det i hvert fall flere menn som gjør det. Der det 13% som spiser skallet på kiwi, og det flest i aldersgruppen under 40 år. Der oppe i 18%. Så det jo sånn, jeg tipper at dette her har vært en TikTok-trend,
2: ja. Ja, det tror jeg også.
1: Og så har folket under 40 begynt å spise skallet på kiwi.
3: Men det forenkler jo veldig, for det jo noe griser i.
2: Ja, ja, ja.
3: Så... Hvis jeg hadde ventet meg til å spise med skallet, så kanskje jeg skal begynne med det.
2: Men det kan du jo si om alt mulig, apelsin og sitron og alt sammen, så bare spise med skallet.
3: Banan, kjempegodt.
1: Ja, men jeg har en...
2: Melon!
1: Vannmelon er den beste.
3: Kokosnøtt.
1: Gnag deg.
2: Nei, skriller ikke denne kameraten her, vet du. Kokosnøtt, ja. Bare glem det.
3: Ja, ja, ja.
2: Litt dårlig tenna blir du, men faen og godt det er, altså.
3: Ja, ja, ja, ja. Fint for tarma.
2: Ja. Ja, ja. Dette er Radio Norge, og det var fun fakten, men også en drøss av folk som spiser kiwi med skalle på, altså. God morgen.
1: God morgen.

0: It's Raining Men, Weather Girls på Radio Norge, hvor du får høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Og nå gjelder det å følge med, for det ikke hver dag Loven snakker om klamydia.
1: Vi skal til Australia, for der har man altså fått godkjent en vaksine for koalabjørner når det gjelder klamydia. For de har jo, får jo det hele tiden.
2: Ja, det er, de er veldig plaget med det. Jeg lurer på om det er opp mot 70% av koalene har klamydia, så det er ganske mye, så det er jo fint at man finner en løsning på det.
1: Ja, da får de vondt i koalatissene sine.
2: Da får de vondt i koalatissene.
1: Ja. Så nå har det kommet en vaksine som står med det her på BBC.
3: Må de møte opp på sånn helsesenter da?
1: Ja, det... Men det som er fint, altså, de kan jo, hvis de må gå på sånn kur og sånt nå, så har de jo sånn, da har de sånn pung som de kan putte de opp i.
2: Ja. Ja, for de har jo prøvd å behandle de med antibiotika, som man behandler mennesker med også. Ja. Men da, når de blir behandlet med det, så klarer ikke de å fordøye eukalyptusblader.
1: Nei.
3: Nei, jo, og det er det eneste de spiser.
2: Ja, det er det de spiser. Så da sulter de og dør.
1: Ja, det er jo ikke så bra.
2: Nei, så er det dumt at de
3: holder
2: på med
3: det. Men da er de kvitte da.
2: Ja,
3: en gang for alle.
2: Det er de faktisk.
3: Nei, men skal du gå rundt i jungeren der og leite etter en sånn bjønn med en sur en?
2: Jeg vil jo tro at de bare vaksinerer alle hvis det er 70%.
1: Ja, men det skal jo litt til. Det finnes noen koalabjørner, så de må jo liksom da... Jeg vil jo tro at
2: det... Er det så mange? Jeg vet ikke om de er utrydningstruet, er det ikke det?
1: Det er jo koalabjørner, det finnes jo noen. Altså,
2: ja, det er noen koalabjørner.
1: Det er liksom... Ja, Kim, det er over 1000 for å si
2: det
1: sånn.
2: Men skal man la være å vaksinere fordi det er mange og det er vanskelig å finne de, eller?
1: Nei, men ikke sant, det er en sånn luring da, som heter, det er jo vanskelig å få bukt på hele det problemet da.
2: Ja, det er klart det, men det hjelper jo at for hver du tar, jo mindre klamydia blir det.
1: Ja, men det er en sånn Rune Rudberg ute i skaven der liksom, som bare, så skal du samle inn alle de andre da.
2: De alle leter etter Rune Rudberg i koalaen.
3: Viser frem bildet, har du hatt sex med denne?
1: Ja, helt det, den lignet jo. Ikke på Rune Rudberg, altså, men på en annen koala. Ja, det var det som ble vitsen her da. Men koalabjørner, de får vaksine for å bli kvitt klamydia-problemet sitt. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Unforgivable sender Lene Marlin på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og tema nå matpakken.
1: Det ikke morsomt å spise sin mat når den ligger i pakke og ikke på fat. Og hvem var det som sang dette da?
2: Det var Knudsen og Ludvigsen.
1: Helt riktig, matpakke. Jeg får jo litt pes for matpakken min her. De stusser litt over den og sånn.
2: Nei, får ikke noe pes.
3: Nei, du har ikke fått pes over den.
1: Jo, jeg fikk pes for at det ikke jeg som smører den selv.
2: Åja, sånn.
3: Ja, at du har folk gjør det for deg.
1: Ja.
3: Men det har du jo nesten med alt i huset, har du ikke det da?
1: Men jeg har, vi kaller det for kjærlighetsmatpakke.
2: Ja, jeg tenker jo også, det er jo en mer kjærlighetserklæring enn arbeidsfordeling.
1: Ja, er det ikke det da?
2: Jo.
1: Og jeg synes det koselig, fordi at jeg kommer litt rann før dere, og så sitter jeg her og så litt nyheter og i det hele tatt, så spiser jeg en matpakke som kjæresten min har smurt dagen før.
2: Ja.
1: Ja, hun har smurt den dagen før.
3: Det er så gøy, for det er sånn diskusjon.
1: Ja, og du var helt sjokket over det, Kim.
3: Nei, jeg ikke sjokket over det, for jeg mer sånn, wow, så utrolig mange der ute som lager matpakke til barna sine og seg selv kvelden i forkant, som jeg synes så koko. Fordi, men jeg bare hører flere og flere som gjør det. Det derfor jeg liksom stusser sånn, gjør du loven da? Du lager du matpakken din kvelden i forveien. Ja. For jeg tenker sånn, når du står opp om morgenen med barna, det jo en sånn ting jeg aldri har gjort, ikke sant? For jeg har jobbet her siden selv jeg var 4 måneder gammel. Så jeg har aldri stått opp med barn sånn i hverdagen.
1: Det er samme her.
3: Da lager man jo frokost til barna.
1: Ja.
3: Og når du først da står på kjøkkenet og lager frokosten, er det ikke da enklere å bare lage matpakken samtidig?
1: Nei, poenget er vel å sitte ned en liten stund, en liten pust i bakken og spise sammen med barna, ikke stå
3: jo,
1: på kjøkkenet.
3: Jo da, men si at du smører 6 brødskiver i stedet for 3 da, ja. På en måte, så lager du frokost og matpakke.
1: Ja, men det går så fort, så vet du, de sekundene de teller, vet du.
3: Ja, men er det derfor de gjør det? For at du bruker jo de på kvelden.
1: Ja, det er tid og stress, ja.
3: Men du bruker jo den tiden på kvelden.
1: Ja, da har du ikke det stresset. Det sier seg jo selv. Da har du jo mye bedre tid.
3: Ja, men jeg klarer ikke å skjønne at det er så mye mer stress. Og så tenker jeg sånn, kjipt å få sånn matpakke som har ligget i kjøleskapet hele natten.
1: Nei, men da kan jeg fortelle hemmeligheten.
2: Du vet ikke om
1: det,
2: altså.
1: Nei, men det blir jo på en måte en annen, ikke smak i det hele, men dette er frosne brødskiver da. Jakob speltbrød, for å være pinlig nøyaktig. Det ligger i frysen, ut 2 skiver. Og så smører du på dem når de er frosne. Og så med det pålegget du vil, klasj sammen og inn i kjøleskapet.
2: Så tiner de seg ferske da?
1: Det tiner seg ferske. Så da har jeg den i lommen på vei nedover. Da er den fin, lommevarm
3: når den kommer. Da har den ligget og tint seg ekstra ferske. Som en lun.
1: Ja, det, og
3: da har du lun leverpostei på ferskt brød.
1: Den klarer det fra kjøleskapet og ned hit på et kvarter.
2: Men da jeg, altså gutta mine var jo hos meg annen hver uke da de var små. Da lavde jeg jo matpakka kvelden i forveien.
1: Ja, du gjorde det.
3: Gjorde det du også?
2: Ja. Mm. Gjorde jo alltid det.
1: Dagen før eller samme dag. Her må vi få litt innspill.
3: Ja, for det er det noen som kan ringe og bare fortelle sånn, enten om du bare, hvorfor lager du det dagen før, eller om du gjør det dagen før? For meg er dette er et nytt felt. Jeg har ikke tenkt over det før nå i det siste.
1: Samme dagen eller dagen før?
2: Ja.
1: Ring oss nå 08282.
2: 08282.
1: Gjør da, fordi at det her trenger vi faktisk.
3: Da får man sånn støl gulost da.
2: Nei.
3: Den er jo støl bare for
1: det er noen pålegg som ikke egner seg selvfølgelig. Det er det jo. God morgen da.
2: God morgen.

0: det er, du, ja, hvordan dette har seg?
1: Da er det litt logistikk, Dan.
2: Det er litt logistikk, og det er veldig mye matpakker.
3: Ja, ja herregud, det blir mye matpakker.
0: Og mye brød, brød, hvor mye brød blir det i matpakker?
2: På hellige jul, altså vi, ja, nei, det, jeg hadde hatt halv på det, det har jeg ikke. Det er forferdelig mange brød i løpet av en uke, for ja. Å si det sånn.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men hva med å smøre det samme dagen eller dagen før, hva gjør dere da?
2: Nei, altså smøre kvelden før, det er for pyser. Vi tar det på morgenen.
3: Ja, ikke sant? Nei, men... Til og med de med åtte barn tar det på morgenen.
2: Ja, ja, jeg er jo gæren også. Og dessuten også, hvordan ser den matpakka ut dagen etterpå?
0: Ja. Nei, den ser jo, den, an, synet av den er vel ikke sånn spesielt annerledes. Det er vel, er opptatt av syn?
2: Ja, smaken.
0: Ja, smaken,
2: ja.
0: Smaken.
2: Ja, ja. Ja. Nei, da, vi tar det, og det har vi alltid gjort, tar det på morgenen.
0: Ja, ja.
1: Men du, altså når det er åtte stykker, så er det jo åtte forskjellige smaker. Er det hvordan, er det en som vil ha det, og nei, det vil jeg ikke ha, og æsj og sånn?
2: Altså, ja, må jo bli litt sånn. Det er det det er. Det er det det er, og det der er, det er det mest slitsomme med det, fordi vi har en yngste mann her, han er forferdelig fær, han liker vel strengt at bare et, kanskje toppen to pålegg, ja. Og så har du en annen som selvfølgelig skal ha noe annet, så du skal ha tunga rimelig rett i munnen, altså for all del ikke legge feil matpakke i feil sekk, for å si det sånn.
0: Nei, nei, så, men det er et navnsystem og lapper å skrive på og sånt noe da.
2: Nei, lapper er for pyser.
0: Åja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Hvor gammel er minstemann da?
2: Ja, nå spør det vanskelig. Vent da, han er 10.
3: Han er 10,
1: ja. Minstemann ja. Er 10. Så alle har egne meninger her. Det er ikke noen du kan styre.
2: Nei, nei, nei. Nei, er du gæren? Det er mange år siden.
0: Ja. Jeg blir så nysgjerrig sånn i utgang. Hva slags bil har dere og sånn? Men det, vi får ta det en annen gang. Men matpakken samme... Med så mye barn, så er det altså samme dagen dere smører matpakken.
2: Ja, ja, ja. Ja, alltid.
0: Da var vi i boks for å bruke en vits der med den saken der. Dan, ha en fin dag videre. God, god morgen. Og så er du her på, i to-tiden i dag, du da, og har...
2: Ja, vi ses. Ja. Det vil si, da, det er jo for lenge siden da, men... Jeg kommer i hvert fall.
0: Ja, ha det godt, ja.
3: Ha det.
0: Ha det. Ja, men dette her synes jeg vi skal fortsette å snakke om, ja. Det med matpakke dagen før, eller samme dagen.
1: Jeg ble slite.
0: Ja, ja, ja, jeg blir helt sånn...
1: Tenk deg det.
3: Tenk deg den stasjonen og den kjøkkenbenken, for det er mange brødskiver som skal lines opp, da. Hvis man har... Åtte unger og alle spiser to brødskiver hvert i matpakke, liksom.
0: Ja, man nesten takker seg selv, altså. Dette er Radio Norge. Ring oss nå, 08282.
1: 08282.
0: Smører du matpakken samme dagen eller dagen før?
1: Eller har du mer enn åtte barn?
0: Ja, ja, ja. Er det noen som har mer enn åtte barn?
1: Eksklusive kaffekopper.
0: Vi har ikke mulighet til å gi bort kopper til disse folkene. Det er veldig bra. 08282, ring oss nå, da. Det er så hyggelig å prate med folk. Sometimes I

0: How Will I Know, Whitney Houston på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og tema I dag matpakker. Smører du det dagen før, eller selve dagen det skal spises?
1: Vi skal til Kristiansand. Morten med oss der. God morgen, Morten.
2: God morgen.
1: Hvor mange unger du?
2: Jeg har to unger.
1: Ja, du har det.
3: Som du vet om, ja.
1: Som du vet om, ja. Men hvordan det med matpakker og deg da?
2: Nei, jeg smører til meg selv på morgenen.
1: Åja, du gjør det,
2: ja. Ja, det for det som Kim sier, gulosten blir støl hvis han ligger I kjøleskapet, og så smaker det kjøleskapet hele neste mannen etterpå.
3: Ja,
1: det spørs så mye annet skit du har inne I kjøleskapet, da. Eller åpen løk uten plast, for eksempel.
4: Ja, det mange.
2: Ja,
4: det
2: lukter det svett av kjøleskapet. Ja.
4: Åpen løk. Nei, du vil.
1: Det bare torsdag I dag.
4: Her lukter det åpen løk.
1: Men samme dag. Hva det du har på brødskivene, da?
2: Nei, hvis jeg for eksempel har gulost.
1: Ja.
2: Ja, I dag.
1: Ja.
2: I dag kører vi faktisk kokt tunge.
1: Kokt tunge? Ja. Hvor gammel du, da?
2: Nei, jeg ble 40 I sommer.
1: Ja, ikke sant? Det jo sånn, jeg tror du skal være over 60 for å spise kokt tunge, altså.
3: Er ikke det veldig godt, da?
1: Jo, men det
3: det
1: sånn gammel.
3: Det oksetunge, ikke det?
1: Ja, det gammel spørsmål.
3: Ja, men det var akkurat det jeg sa at jeg hadde I kjøleskapet, ja. Jeg sa til Geir for 2 minutter siden,
1: Nei.
3: At jeg tatt opp en oksetunge fra frysa.
1: At det så jævlig voksent, det.
4: Ja.
1: Det tror jeg faktisk 80-årsgrense på ja.
4: Men jeg fikk det da jeg var liten Men jeg tror det var av mormora mi altså.
1: Ja, det gammelingspålegg altså.
2: Det gome, det gammelingspålegg
1: Ja, du gome, ja, stemmer det
4: Hvor mange skiver stabler du?
2: Jeg har 4 skiver
1: Ja, 4 skiver, ja Tunge, veldig bra
4: Men det samme dagen du smører, altså
2: Ja, ja, må det
1: Den matpakken går rett I munnen, altså tunge Tunge rett I munnen
2: Oi.
1: Ja, jeg måtte ut den
3: Til og med Morten synes den var dårlig
1: Ja.
4: Men god lunsj da, Morten
1: ja,
2: Takk for det,
1: ha det
3: Ha det Hørte du hvor skuffet Morten ble av den vitsen?
1: Ja.
3: Men der, oi, sier Morten
4: Vi var hos husefreden og kommenterte den ikke vi

0: The Logical Song, Supertramp på Radio Norge. Og det ikke alltid sånn at det lurest å tenke logisk når man skal gjette seg fram I bløffmakerne.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har fått et møte med sitt gamle jeg? Hvem har fått et møte med sitt gamle jeg?
3: Det har jeg.
2: Ja, jeg.
3: Ja, altså, med at jeg skal til Portugal. Jeg har jo bodd I Portugal før, jeg bodde I Lisboa. Ja. Da var jeg jo 17 og 18 år. Og jeg hadde jo en del venner der som jeg nå driver og prøver å få kontakt med, som litt interessant, for at jeg sender jo meldinger, og da ligger du en meldingstråd, og man har sånn litt sporadisk kontakt gjennom årene, men si det 15 år siden sist vi har snakket sammen. Og da det så gøy å bla tilbake, for nå spør jeg sånn, hei, jeg skal til Lisboa, hvor du I verden? Og da ser jeg jo hva jeg selv skrev for mange år siden, så jeg har blitt kjent med meg selv på nytt, og skammer meg litt, litt flau over hvem jeg var da også. Ja. Men jeg har fått et ordentlig møte med mitt gamle jeg.
2: Tenkte jeg de I Portugal, bare sånn gnagesår fra Norge.
4: Hæ? Og så masse gamle,
3: de elsker meg.
4: Masse gamle flammer som sitter der når vi ser med fire unger.
2: Nei, dette her rett og slett jeg som var på trikken, hoppet på trikken I går. Der var det en full tredjeklasse gjeng. Og så kjente jeg lærerinnen fra gamle dager. Yes! Og så, ja, men så var det en gutt der. Som hun sa, nå må du hilse på han her Og sier den, og så ser den så lur ut Og det en liten gutta som går I tredje klasse Lyst hår, tjukke briller Som ordentlig med plussstyrke Og så, ja, jeg skal hilse på deg Jeg heter Øyvind, ja, det heter han også Og han så litt sånn ut sånn som
4: Som deg, du gamle dag
2: yes.
4: Og du hadde litt medfølelse da, for han hadde tjukke briller
2: Ja, tjukke briller, så tenkte jeg
4: Høksa du briller, jeg synes den?
2: Nei, jeg gjorde jo ikke
4: Nei, du må være ærlig på sånt, vet du Nei, da, det stemmer ikke det at Det er meg dette her Og det var, jeg var på jobb på Gjeilo Og der, altså dere husker da vi hadde Hallingsbretten Så ble det jo lavd sånne helfigurer, sånne pappfigurer av meg Som sto oppover hele Hallingdalen Og så hadde jeg en jobb på Gjeilo Og kommer inn på et lager Der står, altså jeg tror det står 10 sånne pappfigurer av meg Jeg skvatt jo som bare den Jeg tror de hadde satt dem opp litt sånn på fleipbakken der altså, men det var virkelig et møte med mitt gamle jeg altså.
2: Hvem har fått et møte med sitt gamle jeg Tror du, Hege, fra Malm?
5: Litt vanskelig egentlig å tenke for hva gode historier og alt det der Men jeg går litt rønne for Kim
2: Du går for Kim, ja Er det lurt da?
4: Ja, da, det var kjempelurt
3: Det var så lurt,
2: ja. Ja, vi klarte altså ikke å bløffe deg I dag Og du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp Og I tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt Koselig å prate med deg, Hege Ha en fin dag videre Ha det godt
3: Ha det

0: Alone Heart på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko og tema. Det matpakke. Smører du det dagen før, eller dagen du skal spise den?
1: Nå har vi skått til Fredrikstad. Glenn med oss. Hei, god morgen, Glenn.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. God morgen. Ja, hva gjør du da?
2: Nei, jeg gjorde det. Da smørte jeg alltid matpakka dagen før, for å få den der 5-10 minutter ekstra på morgenen. Det var et must.
1: Ja, ikke sant? Ja. Det er det jeg også tenker at det er ikke snakk om mye tid, men det er veldig verdifull tid.
2: Sammen når du kjører langtransport og 10 minutter ekstra pause og slapper deg på, det er alt for mer av det også.
3: Ja, det er klart det. Men føler du at matpakken faller noenlunde i kvalitet når man smører den kvelden i forkant?
2: Hvorfor skal han egentlig så lenge han ligger i kjøleskap? Han ligger det kjølig, så kan ikke se at det mister noe særlig smak av den.
3: Nei.
1: Nei, så du var strålende fornøyd. Hva type pålegg var favoritten?
2: Nei, det var både ost og med slangagurk og salami slangagurk med rødbeter, leverpostei.
3: Ja, men du, hvis du har agurk på osten inni kjøleskapet, det går jo ikke til dagen etter.
2: Selvfølgelig.
3: Nei, det gjør jeg, nei.
2: Det er bare dere yngre generasjon som er så på patentlig og skal alltid være fresh hele tiden.
1: Fresh.
3: Ja, men det mener jeg til og med på, altså sånn, hvis man har agurk på brødskiven sin, selv om jeg smører den samme dagen, så må jeg ha agurken ved siden av, og så ta den på akkurat før jeg skal spise den.
4: Men, sørge for den der blaute gropa.
3: Ja.
1: Men tynne skiver med løk sånn, oppe på leverpostei, det får en annen, eller løpet av natten, så blir den en slags integrert syltet løk.
3: Ja, syltet blir den kanskje.
1: Nei, jeg sa syltet i gåsetegn altså.
3: Ja, den får, det kan jeg skjønne.
4: Men Glenn, du sier, har du kjørt langtransport?
2: Jeg er litt langt før, jeg kjører buss nå.
4: Men er det sånn som du stopper i bua da, og kan du bare ta deg en burger på tavernet i Råde etter annet? Er ikke det mye lettere?
2: Ingen kommentar.
1: Der tok du den, Geir.
2: Det er klart du gjør det, men vi har en fantastisk kone fra Filippinene som laver litt asiatisk mat, da alt det, så jeg får meg på frokost og lunsj.
1: Heldig. Glenn, ha en fin dag videre. Ha det godt, da. Ha det.
4: Og spis maten din.
1: Ja, spis maten din. Litt som blandet om folk smører i dagen før eller samme morgen. Hva gjør du? Du kan jo gruble og tenke på det. Og
4: ringe 08282.
1: Ja, det er bare å gjøre.
4: Vi gjør det.

0: Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Sommer på Radio

0: sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
1: Jeg håper kvelden strålende til flomblakt og høyglanspolert, og hvis du ikke har det så bra, så kommer det et par låter som forhåpentligvis får opp humøret litt. You're the Voice med John Farnham, Heartbreaker med Diane Warwick. Jeg hørte selv at de titlene ikke akkurat appellerer til en som har kjærlighetssorg, men det får heller være. Nå til Scorpions, dette Send Me